Allah'a bima te'amelûne khabîr. Zâlike bi enne Allah'a huvel haqqu ve enne mâ yed'ûne min dûnihil bâtilu ve enne Allah'a huvel aliyyul kebîr.